0: 怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 終わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいたからこそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
1: 名前は恵子か？
2: 木の下恵子です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか？
2: 一人で来ました。
1: 一人で？
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
2: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしもしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
2: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
3: 下面队长、梅先生有事找你。
4: 知道了。
1: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
2: 名前を聞いてもいいんですか？
1: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は、
0: あんなことやるならがっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
0: 山本队长，
2: バカ、誰が入ると言った。
0: 梅先生、大変だ、不对劲啊。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
4: 先生您好。这是我们经理先生。
5: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 咱们走。
1: 喂，阿德亚妈，どこ行くか？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。大丈夫だ。行ってくる。行くぞ。この二人運がいいな。
2: どうか一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。
3: 行こう。

0: 報告します。あの稽古は
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ！命令を出せ！木下恵子の指名手配だ！急いでやれ！
0: はい！あとはどうしますか？
1: 私に渡せ！あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天放哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天放哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
3: 哪都不能去，这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
4: 菲儿，我知道你担心天放，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
2: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
4: 等一下，
2: 你还想干什么？
4: 我跟你一起去。
5: 我也要去。
3: 我们也去。
4: 人多

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 红巾在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少爷，江锦华，卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？

0: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
1: そういうことか。
0: 山本隊長、これからの動きどうします？
1: 極秘逮捕だ。

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアと妙な関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。はい、
3: 探长请。

0: 安德烈的住处。
1: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
0: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: なんだと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ。川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。
2: 川上さん、ついて入りませんか？
3: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 准备好了没有？
3: 都准备好了。
2: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
2: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね、鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいです。

0: ですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はその辺りの京焼メーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼を贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね。約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 你自己也小心。
1: 止まれ、暗号。
2: 面接第一。
1: はい、長官、身分証お願いします。
2: 安慶空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
1: お疲れ様です。今案内します。
2: 次郎坊、安心しろ。絶対に敵を討ってやるよ。閣下。入れ。

0: 卡。
1: はいで。
0: 大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし。はるばる疲れたでしょう。帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
1: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
0: 大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
1: そうだ、安慶空港は今どうなった？
0: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
1: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
0: はい。
1: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
0: はい。

0: 각각! 他に何か用か？
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便便を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。
2: 閣下、
1: すみません、すみません。
0: 松田君、何かあったか？
3: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: 分かった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
0: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。陳定法が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 沼隊長、沼隊長、
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: 課長、
1: USA とチャーリーグは船に乗ったか。
0: はい、乗りました。イノブワイト、ケムラッカー、一緒です。
1: よし、
2: 聞こえてねえようだな。おい、帝国射撃をしろ。
1: 止まったぞ。
2: おい、船に乗り込む準備をしろ。
3: はい、

0: 大佐、USRが我々に罪を問われるのを恐れて逃亡を図りました。その後彼を発見したのですが、その場で処決しました。これは我々が捜査して集めたUSRが諜報活動をしていたという証拠です。
1: 欧天上，你去哪里了？

0: 武田課長、前。陣の前、想让我死吗？你。全盟副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。陣の副社長。 ただしそれらの写真はリュウエサーが諜報活動を働いていたという確たる証拠です。这些截图的照片你怎么解释啊？
1: 什么照片？
0: 先别有你家里和王国相同的副总司令，一个叫 Frank 的英国人。
1: 钱小姐和我们英国人士的交际圈向来熟络，我认为他们在一起并不奇怪啊。不过武田科长依然对照片上的内容有所怀疑的话，那可以把钱小姐请来，你们当面问清楚不就好了。
2: 钱さんに梅機関に来てもらおうか。
3: 钱小姐来一趟美机关吧。

0: 现在想想，我终于明白了，武田科长根本不希望大家知道这套密码已经被泄露，从而继续获得你那不为人知的利益。所以我有理由怀疑，武田科长你才是那个真正泄密的人。
1: 你胡说！
2: 怎么的？
1: 我是大日本帝国的军人，少将与天皇怎么会泄密啊？
0: 是吗？可上次查理跟我说，宫本御医因为积温没有办法按时登陆，就是你武田科长动用了自己和海军的私人关系出面协调。武田科长与海军如此深连，那就难保我这套密码不是从你这里泄露给海军的了。所以我试问武田科长，如此不惜成本的坚守自盗，到底是为了让谁成为最大的获益者呢？
3: 大佐，海軍の力を借りたことは認めます。船を借りただけです。それも今回一度きりです。これは違います。
4: U.S. は逃亡したため、この策を講じろうがありませんでした。
5: 海軍の誰の力を借りたんだ？

0: 今回の件で一番利益を得るとすれば武田。君は熊本家の隠し子のようだが、今回の君の一連の行動の目的は手柄を立て熊本家に正式に認められたいから、そうだろう？隠し子の分際で家族の尊厳を守りたいというのか、君にその資格があると思うか。
1: 大佐、もう一度だけ機会をください。一番の潔癖を証明させてください。
0: 武田、私が以前言ったことを覚えているか。真相はどうであれ、暗号を漏らした人間を埋め機関内部に置いておくわけにはいかない。
2: 誰か連れて行け。
3: 大佐、大佐、大佐、やつらのことを信じて、どうして自分のことを信じてくれないんですか。大佐、我不会输的，我已经交到账了。
0: 李さん、申し訳ありませんでした。
4: 今天这桌闹剧，
0: 武田は組織機関を代表するわけではありません。彼には必ず罰を与えます。

0: 小林队长，李先生已经公布多事了。
1: すみません、私が。请在外面耐心等待。
2: 佐々木大佐からの命令で必ず検査に付き添うよう言われている。それほど我々大日本帝国はリーさんの体を大切に見ているということだ。
3: 小林社長、責めるだけのことは専門家に任せて、私たちはそれで待ちましょう。

0: あ、コーヒー一杯をもらえますか。
1: はい。请帮他准备一杯咖啡。
2: 結果は。
1: 宮本医生、要喝咖啡。
3: 宮本先生がコーヒーが飲みたいと。
2: コーヒー。
0: 谢谢。

0: 上海のコーヒーは東京よりうまいですね。もう眠くなったんですか？
1: 李先生、您困了吗？
0: 可能是因为最近煤气罐的工作太过繁重，昨晚又遭遇了火灾，略显疲惫。
2: おゆっくり休んだ方がいいですよ。
1: 还是要多注意休息。
2: 仕事はいくらやっても終わらないですからね。人間の病は老化が触れたんだよ。
3: 人生は本当にずっと順調に行くわけではないですからね。例えば今回は船で事故めれたことを本当に感心しましたよ。その初日目からさ。
1: 第一天的时候呢？
0: 各位来杯咖啡。
4: 結果は？
1: 还要一杯。
4: もう一杯欲しいそうです。
1: 宫本医生说上海的咖啡好喝，他有点疲惫，需要提神。
4: 喂。もう一杯よしで。
1: はい。就是这样，整整待了三天。到第三天的时候呢？
0: 到底还有几天？
1: 宫本医生，要不我们先开始检查吧，也好让李先生早点回去休息。
3: 啊，そうだ。話し話でこれを忘れちゃいました。
1: 早就忘记了。

0: 今まで我が妻はそんなに高い人は見たことないです。いくら消臭があってもそんなに重くはならないはずです。李さん、以前の病床を述べていただけますか。最初からです。
1: 不必了吧，如果我的眼睛治不好，不妨直接告诉我。
0: いえ、李さんの病状は特殊で、私にとってはとても役立ちますよ。
2: 不是的，李先生，因为您的情况非常特殊，这是必须要说的，这对宫本医生帮助非常大。
3: 都走了。

0: 我就是从那天起眼睛彻底失明，但在此之后我依然没日没夜的工作。
1: そう見ると西さんは非常に疲れてるみたいです。
2: 不，我不累，我还要为大日本帝国设计出最先进的密码。
3: 山本先生、結果は？
1: リスの眼圧も限界だ。しかも下垂体流が強く脳に圧迫してるし、専門家の脳医者さんを治療してもらわないと私の力は足りないし。しかし彼は今までそんな厳しい環境の中で仕事してると、もう奇跡だよ。彼はもう根気のある人だと思います。
3: 先生、しかし
1: もしあんたが彼を続いて工具を働かせたら、刺激を与えず気持ちよく働かせるよ。
4: 谢谢宫本医生。

0: 報告します。死亡時刻は昨日の午後3時から5時の間と推定されて、腹部の傷の形は左から右に1時からで、現場の刀の形と一致しております。それで現場の様々な証拠から見ると、武田は合腹自殺で間違いないです。
1: こちらに遺書のようなものが。
2: 私とも兄弟は二人とも従軍しております。私は家族の恥にはなりたくありません。
3: 武田はクリーク暗号を漏洩させ軍事法廷の判決を逃れるため罪を恐れて自決したと軍部に報告しよう。

0: 密码研究所副所长。はい。私は今日直々に軍部の
1: B さんへの誘いを伝えに来ました。軍部の指示でワン主席の完全な情報体系を構築する事業に協力し、そして日中友好を広く宣伝するために。 特務総本部直属の暗号研究所が設立されました。李さん、あなたは上海で最も優れた暗号の専門家です。暗号研究所の仕事、よろしくお願いします。这份工作，我似乎还没有答应吧。 仕事の待遇に関しては、後ほど袁所長が迎えに来た際に詳しく説明してくれます。李さん、李先生、どうか公爵のあなたへの期待を忘れないように。それでは失礼します。

0: 石田、陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: ダメ、全部交代。
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗？
5: 燃衣人，
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
1: 閣下、本当にすいません。